0: adu suro jum habar tertelan andi roba yen soda isidin no arama wushe kishara lo shek
1: lale wushe
0: da jiputu na ndiro buro yhur ma yana ide shek kamaro dawtina daji andi ro buro kin awol men arama putu krintu inde soro maudu inde kwe dornye itagat kiye nadu nashado zanbati hujabaro adam gana rugina tiye klan andi roba yen soda itagat kimi buro kin awol men shi abiyoro zanbati hujabaro adin kira muslimen lo
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمي أسنغا وسلام من كماندر أسكرنينا شدو أندى فرسكرم كوي فرسكرم برا اللصولنا درو لاجفوتو باسن يقول زنا يدي فرسكرم اللن كدو أودو كلادن من تندشما نمديوي adam mana kama mu umuman no generally no zan di video do awi home zo kar muslimin da ya adam mana ro am soro zan di do ay home zo ro torin na mu soro kawe aden fantin muslim bal mu'min no zan di video do she home zo sura allah ni fantin kama subhanahu wa ta'ala sura luranzelan andia awadiwi diwi kadan dabsana awadiwi diwi do karuda bannajin kuru ninge ya kamjin kuru kondudo fitna indikati amma son sangin mada chintitin andia galazina aji suru awagultina adien au awadu sawu shelan wajin madien kara ya mana muslimu au kammo zandi widiudu kama subhana wa ta'ala ya guljin ya ayuha alladhina amanu ya nandimu minnaso ishtanibu kathira mina zanni nande zan nguwa chintuno maana zando diwi nguda chintuno inna ba'da zanni itham tawadru zanni lanzadu a biro kamba saada gapsin ay zan diyo zan diyo yadi gultiashima kammi dalil baro sawla baro kamanzuru awa diwi tumatu mukon zalagin salmurum kacin da yalagin salmurum nda sarado tawa mai lagin sidin fanam anya wani ar tawa sayin ba suluya anya shada wiwi sayin ba anya shada awangai sidin ba fijil lagin rum alama sura ya lagin shilar rum a tin zala nuna aw fijin aw dondi aw awala adagin rum anya intarada kandana sidin ba anya wani adu awangai sidin ba jiri adu jodu adu shima a so uzonno shima zan diwiyo zan diwiyo adu karu bannajin kuru kam soro zan diwiyo madu sabi soro soro hal do karu rutien sharumin hanka hangalde chaata sharumin kuru sabi soro kam andu su anga kusana sharumin zan diwiyo ningi akamjin kuru a kalafir sotin dikate sawayen dikate karangoyen dikate tada awanzayen dikate kamwa kwanzayen dikate mashaka masken zayen dikate malam maforan zaye man kalafir rasutin
0: nam
1: apima nyino nimi karo nambul pok apima mana tema nanimi kondote kondo nimi kamla ya gulzina nankaro wai wani arinya dipchindi wai wani adu lamanna moshumse kanade wai wani adu nya tarwazina de wai chaman shari karo ni mai shawazina ala maram shimje man asungana shari chaman kam gala magin shari kam diwi shari shimje man biaro kana wa wazinaro buraman zan diwi de shura dimma da mana kamla ye wani nya shakalta nankara gulzina made shi dunwazu nya shafirono tanason dikate kama kwa ya nuwajin kama beji sayya kamande rezap sana kwado a kwa

0: احتمالا عن كثير من الظن زنقولا دم احتمالا كمان ديا الذين آمنوا اجتنبوا دا تشاونه لأن بعض ذلك يكون إثما محضا زني لانزد بيدو بيافة فرق والجنن كدرو فليجتنب كثير منه احتياطا بيد زندي ينقون دو سوا چنتت أو ينكرو ودي زندو دب كتدرو يكرومي ننكرو لأن بعض الظن إثم سندا زندا نيه چنتني tusuaga da gabsinan kuntinno kuradi sako bara sallallahu alaihi wasallama ya andiro filezona zandi widacin tida andiro mata do andiro filezona alaihi salatu wasallam ya guljin iyyakum wazanna fa inna azanna akdhabu alhadithi nande zanna cintuno zandi wi anande cintuno fa inna azanna zandi wid akdhabu alhadithi zante ka tunzuno alimamu sanani ya guljin شدو بلوغ المرام وصرا حفيظنا مدي المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إياكم وظن قلتن زادي كمرادن زد سوء الظن به وديكما سبحانه وتعالى الزن دي ويديمي وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين ندويا يكم دو ظاهر دن شي أدل لمسلم يادو ورسول الزن دي ويديمي أوي كمان دير الزن دي ويديو مكو محمد مكمام ودنين أورو چمباري kukunta wanda wangoda yandu kubunenda wa chinyenda ura chimbadi wada hal ala nukia kamande waga wa rajimbadi awa biro dikana adu awa kumilo ya kana adu awa kanina rodika zara kamu ya skana adu timungana man kamande waga wa rajimbadi adu zandiwi kama rodim kamande ura zangala adi zannuma ya say kama subhana wa taala zangala adim ya nasha zannuma radin shafan dimin astana fa inna zanna akdhabu alhadithi zanda hadisin bono abinan karasau hadis ka kaulido nasku edesiko wa inna ma kana zannu akdhab alhadithi li anna alkadhiba mukhalifatu alwaqi'i min ghairi istinadan ila amara sau katud mukhalifatu alwaqi'i awdo kamaru wajin awazina mada gadezina awla misallo shigin gullum awla do shura garatima maba alama la aw asal la shura garatima mabalan gullimya وكبحه ظاهر لا يحتاج الى اظهار داي اد اندر فليجين زنديو يا مار مسلم مجود اودو عليه الصلاه والسلام مي دبسنا ما يملا عليه الصلاه والسلام ايتيكاب سرين اد يدو كامند صوفيا شورا زياره چوتو نعم تمن كم ايتيكاب ديو ماد بار ما فيكو يغدان نوزش زيارات ا كوندوشيا ايشا كامند اسد كامند ليجين نعم عليه الصلاه والسلام يركدو ari sota sam sar masjidan kataw armalane yedaren zakaw miyodan itikaf sidin
1: nam
0: dai katen nan kundusha da loktula kanaro dai sota salam ya landa yor toro chulo ya sawala ya shachora ya oi ari sota salam kishana lade sadai garala zok zoksa shitiada ari sota salam ya nasiru ala risalikuma dano wada zallawi inna ma hiya safiya kishana do kamar kun ruwa dindu magayin da safiya bintu huyai fatoma india faqala wa subhanallah tahirjika mai ayayin nuru zandi widiyan ya alayhi salatu wassalam yano ya rasero inna ash-shaytana yablugu min al-insani mablaga ad-dami aw inna ash-shaytana yajri min ibni adama majra ad-dami riwaya gadadan a na ya zandi widiya so ndin magayin so ndin awinan karo saw shaytand ti adam manayin so shin kasaran buyran so shin sawala alama bara man nuru awala karonu musikind zandi nuru sutind ayay alamarum mad alayhi salatu wasalama kashana la churum numar nonimi awala karonu mogai astana ya
1: nam
0: dai alayhi salatu wasalam mai sasawade shasurna ladin sayura saya bodu sayura uzur mazona ardawu ndani
1: nam
0: allo mal mai gulzai wode naskuma natuhuma yadimi wode naskuma natuhuma yadimi aiwa naskuma natuhuma yadimi yo ni kanzana magai
1: na
0: amanya kam la yafato kanzana enturo nyukumil magai nyakam la yafato kumil kanda lan churo dole karon zura wala gain
1: na
0: kanza ganya sadama anya sadar dole sai kam la yulja asna ya
1: na
0: kuru mana mal mayro waltiyya سن علي بن ابي طالب قال جن اذا استولى الصلاه على الزمان واهله ثم اساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزيه فقد ظلم سا زمن كليوا ام سي كليوا ام صالي اي زي سورن كرام دو كم لاي كم لا رزن دي ويسديا كرو علاما لادو شلان او ديوي كوندوي بالان سورزن دي ويسديا فقد ظلم تودر شادي ينزانا ظلم زنا
1: نعم
0: استنى يا
1: نعم
0: كرو مال امام مالك بلجن بلغني ان ابن عمر رضي الله عنهما باع من رجلين بيتا وكان يكيل لهما وقعد إلى جانب حائط في ظل فذهب الظل عنهما وأصابت ابن عمر الشمس فقال له الرجلان لو انصرفت عن الشمس فإنا لا نريد على لا نزيد على حقنا فقال ابن عمر أما إني لا أراكما إلا وقد صدقتكما ولكن القعود في الشمس أحب إلي من ظن السوء كسرتارو سينا عمر نكم لا يلن نعم لا انديلن باتو كيو
1: نعم
0: داي روكو نفسنا ادي يدو غري لا نفسنا داي نسينا عمر نفسنا درو كوسو كيدو كوسو كيدو يا ام انديا دي ودا تشني كوسو الله نا كفيا روكو ني انديد لا نزيد على حقنا حقنا رافي ما يرايم بادي
1: نعم
0: غي ودا غي ودا يا da sayna umar wa inni la araakuma illa wa qad sadaqtukuma wallahi wada ne ya jira kana manan do jire apima woro grawa ma biro karunure kakai amada e kawsulan nabtad shima da yara kana woro zan di video di yaro
1: nam
0: astina ya
1: nam
0: daji awa mbeji kamme sandima sau yanda ana muslim mo zan di yoro waljin ma awa sandima da sandima abur salake da du'ful imani imana ya ganata da yakuru hakika am gadayya notuba hakikan daraja hilta
1: nam
0: adama ad zandi kan mosutin
1: nam
0: ni misallo kala am nonuma awadiwi diwi kada kundo kundo nimin da futa awadiwi diwi ne kundo nimin diyi kam gadayi are kundo jinno ne gonuma badinmiya sa amsu an galle minna halin zamana ni minna kalamu wum halin zada mana ni min da ade sawon amso doro zandi wi adimin kurade ma hakika hal am gade dor jahil tid she sawon ammo zandi wi dimin
1: na'am
0: aw kan indi medu kamme kalanza am gade kamzu ko zinaro kurudu ni ma mu'minno nima ala ritamau nima ala nonumau nima sunna kangamau ade yoro kalama fanimin kururumin ne ya nima wor kalama gantum kam ga deso do burwa banza au kara banza sai yoro sudu ade yoro farimin no walja da kam ga deso do samma amdi video ro sai yoro min
1: na'am
0: astana ya kurus shatanni wasu karu ya nuro kultu ya sawon adamadu a she ishin
1: na'am
0: yole ayuso kundo nimia zandi wida amma modin barwaljin
1: nam
0: imanam bulinta mar walle karo ne min gura sabbe soronya kamande surin no none aw kan indi medu ya mana muslimar uzur ma min no walzo
1: nam
0: sayna umar ibn al-khattab waljin la tazunna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajru laha fil khair mahmala wa de kalima la ci ya mana suluna da suro zandi widimi sa kaliman da gulzina ma adu awlado ikrandi min malambeji awlado layla shuru hir aw hir shuru fasarimin mambejiya wadi aw sharri da shuru fasarimi awla gullono wai shahada tabangana shaci da gwazin tilam da sha gwazin wai shahada wanda gudunar da shige ne gandazin wani ka hatan ya karon da za culo ya ani mar karon zata da suke gulluna ga ima wani kam gala ma dai an yi so duk ya mana musulmu عذر ما من نولز
1: نعم
0: ذكر احسان الظن بالله عز وجل كما سبحانه وتعالى زن غلا ديمن نولز
1: نعم
0: او كنيا كمير لكن يومي شغل نفسي ما ينفع نسكو ما اودو نرو فيدا جنن شولني والبعد عن تحليل النيات ودي امسرو نيانزا فسادي مرولمي استنى فسادي ام نيا ام مسوي فسادي فسادي تشنتبشن تمر نيا ولي shaada anya wangaygay nyaazu shaada awangaygay ngulzu au biya biya gulzin yayi zahirin da rumi a fima wala rumi amma bari na mana amma fasar nimin karun zadu alaman na rumi ne da ron yanda da fasar nimin wada adam ade rawallimi kursuru awado kondormiya nya zandi wedura cintizin nan kara mura'atu haqqil ukhuwa hakkin miyana yadaru ciskai min nawalza fa innaha tadfa'u ila husni zann nimiyana da tan nimin nawalja sabbi soro ya mana muslim mu zan galadi min nawaljin shahada yan yana de awado zan ngana ma wa zan rofan yada aw shima wanga yidu sidu rofan yada shahada woro wallo na ma jiri kuma shahada zan shima da woro siriya jiri ngai gullimin nawalja da isim ya mana da sabbi soro nya kalewa dawi aw dare de shima al bu'du an mawatin shubuhati nado shau am sai kalamin sakin nusoro nira shau diwi sadin nusu a cintitimar walle ni kan zare dima wata shagun yana da amma ya na kan da lansorin ya hura lansorin ayi sai a sawa ya lanarin bai au yan yana laye yan sawan da menya sha daltoro le yako au sha kororo le yako kam da yan ya cirin surya gamir mai gama astana ya
1: na'am
0: alayhi salatu wassalam misal kan bo andero baksana na allan fudu chai a gulin yana da kaman da arashin da daksu
1: amin
0: ala yan da na ro zan galadio maro an da sirin
1: amin ya rabbal alamin
0: zan diye sawan fudu chai gulin yana da malam foran da yak tana kadambeji
1: na'am
0: ade ma tada kasuye sha mai gidan da yak tana ma kadambeji
1: na'am
0: sau zan diye lan kamawa kwanza yak tana kadambeji dai karo da cin tura yade wade awodo ruyen de amla ya gulzana nan karo ci amla yan fanyana nan karo zahirin zaru yan dilan wade andiya yan dia na sa yak tende ada adiyodu dinan de andiro bannajin kurneran de andiro bannajin kaman de ala 20 da daksin
1: amin ya rabbal alamin ngila jazakallahu khairan harami kurunti ne so inda nan da kan yasta gozi inda rason kurunu in kala mi ta fi su gozo da uwa fellan zai fm farskram de tamtama farskram do kawe maududo kladin nan dilo zan den de shi zandi au zan bati kala hujja ba adam ana ro gina tiye la klan da ji sai na imam muhammad ibrahim adam imam do balbal mara sami lenim arai muhammad buhari international airport Maiduguri kire yarwa notana mare shi ma andero broken awol me bayanna ala baras kusinna sai na kawo nasha diol wai mana ido lenye ndo da koro de la falla bey nasha do kuma awro kuma suro jemela le jinno misallare kara ara baras kiyuma nasha do zanbati nasha do fato ya mana so aw gadi gapsina yole kuma ro nasha lok to do ngo karno iso lardi najeriya isu gina zuna kamdo lenum ndia wakil jin au kamdo ndiro mai ndoro waljin sodu wane guzaya kamdo shi kamdo kan zgima shahada lezina man au ade gisidin ayi sidin naso de she sama misalado yima da sama falwa
0: ade ala rozan di video
1: nam
0: ala rozan di video adam
1: nam
0: misalo kama gwamnati kama ya ade
1: nam
0: bana marazulo
1: nam
0: sha gomna do kozanama
1: nam
0: bana ma gomna bana ma president ne
1: nam
0: kashim shi chimashu masha sutu sasha sutu na ladan amso ya awakada manazana
1: nam
0: kawo shakartin duro
1: nam
0: kuru amla da farimin gomnati ko gomnati kozana da gomnati fuwe da sha kozana da manewi de ngai sai ku gulcin ka da san ma zandi ala radio
1: nam
0: amma ayye yi su gana da kuma wata magana cha kam du kwari minna ayuye shirgo zu kozula karno gade tudu da sai biya gullu da shi ma kan da gullu ya sura kam duwelan kam yar kuskuso ta magana gozu kozun magulzai
1: na'am
0: dai moda ndero dena alangororo tudin na sadaro tudin na dai sawon kuma da andar gwamnatin gala da chudo
1: na'am
0: dai kuma da yayi adai kuma da rozan gala da shan godonye kuma da ya sabbi sorin godon yandu wani isha da madi isha bana marada ya kidiwar kawakcin kuru ada shi mataman dio au biya ndu yayi kam do sha jama'i karzai kaman da shi maka da rusidin madan lazim gin shi mara waljin
1: nam
0: talase makarno da sadin dole gabil mandu sulu karno da sadin
1: nam
0: biya an da lango don ya kaman da ran dura kam galaci
1: nam
0: kaman da ya andura kam galada cin shan gudun yana daro
1: nam
0: karoni min ada tambodo yakin aka yi fandodo kaman da ruzan galadio ya suran kara
1: masha Allah
0: amma a lardi da banda tana duso ruwan zigin ma a wajin ba shahada kama wala zan buruman ba kacha fi nima dai kama dai wuri zan garadi me da kullu dai a amdo juma namar nyawon gesu Allah sharada daksu nyari zaptin kama dai
1: gila masha Allah gila da ji harami kirintin dai so albara su ku misali an dire kina kur ade ma misali do kama do awsuro jamila lejin baina jamila lejin na igule na she an dire misal so a china da jarami kirintin dai so sanan di broken awwal me da ba boro che na sanan di kindi menen di kirinturo kolle na dai korondo palla india bejima diol way mana da premier na dai korondo so da dia sai na chip dortna imam me chip dortna na dai koro so da zapturo diol way mana do andi afan duin de shima kuri usku pal diolar pal usku pal dio arak kuri aw bi kuri lar kuri pal u yo indi kuri lar arak dio ka diol way mana do premier do imam kwami son na sha do koro do le nyen loktu do kuma putu na sha do kam mai rugul ta amsoro kambo soro kuma fitu musel andero yimaru gomnaro gwatin gomnarin kasin amdo jami'a wakilai na son beji sandide sama sandia gomnai da sama falla zan bati sandire tido ma
0: sama fal
1: nam
0: shi na sha igul madam
1: na sha gomnarin senator son beji
0: sama fal sama fal shi
1: har chiro kariyo
0: sama fal na sha na sha na sha nim kaza da ladi tokkol limiya na sha gade marogai
1: nam
0: na sha gade marogai dai apiye awodo no numar samma ke askane
1: na
0: ayi ay aforo ikimya awbiya awala lamar lawaja zan gala kamande rode
1: na
0: wode awodiwe de ce min suloni wode kalamu awkara wode mami
1: na
0: malamai gul zai al bala'u muwakkalun bil mantiq
1: na
0: balau de mai ndirtram namdura tram nam muwakkilata sabi soro awdiwi ginya kalamu ma amba da ta biya sai wala sanna ganyi ma talade ka jifan janna yar walan aw talade na jaralan ka jifan janna da wutala do kaman da sai rafarumzu ko sai mafarcin dan kan ma me woro faida zana da kada beji biya ala rozan galade
1: na
0: modade
1: na
0: a piyai aka yar wallan ma kuma subhanahu wa ta'ala ya kaladan bana jin shi zan diurun ma dai a diwin zudu awakada nyuro sutin sura awadon nyuro sutin nan kara hal diwi diwi nyuro sutin ya hal nyuro foroxin rumin kam kayuro waljin kam bayello waljin kam dun mar waljin kam tarwa mar waljin kam so angak sanar waljin futu chare mana ibn qayyim karanya nay dai ashuhu khuluqun damimun yatawalladu min su'i dhanni wa dha'fi an-nafsi wa yamudduhu wa'du ash-shaytani sanaydi
1: نعم
0: ابن المحلب المحلب والجن التباغض والتحاسد اصله ما سوء الظن وتا نغكتا ادي متروا دي مي
1: نعم
0: اي سيا صوتن غليميا زندي سيا صوتن نونو وذلك ان المباغض والمحاسد يتاول افعال من يبغضه كم غنن مد شتروا نمد ساكون دولا كون دوجا كون دون دانيي فري فري نم تامبيرنم
1: نعم
0: كون دو ديرو شاديم astana
1: nam
0: shi a wangara da nyuro nyazo a wangara nyuro kondo tinya zin misallo mashim kasuwe kamla misallo keno ya wai wari karen ga yanga ne mai wani NGO kam kare kan biyo nguro wani ton India kai ya imagine
1: nam
0: a wa da kare shi ma da ladikin bare ngo kamar skin yare sarjin su kun jala ya ce da gozu chado chato ya shura mana bari zina kal ahwa jira wala ladikin ba wala bale zina ayinan karo shahada buruman shawani ma shangangna ma tarwani ma dai suku ba herni me kararo yarma kur awodo nuro herde godu suruna ma da ba sha farinum awodiwiro sha kalangna ma
1: na'am
0: ayunan karo shangangna ma dai suku
1: na'am
0: asna ya
1: na'am
0: kuru zandiwir sababan fi wujudi al-ahqad wal-adawa
1: na'am
0: saudo kama mangkte roljin saudo wata kate nyaya mana musulman ri ko yar waljin astana ya Allah mar mai gullai fa inna zanna sayi'a yazra'u shiqaqa bainal muslimina zandiwid yak tindikate musulmai land suutin kalafir suutin
1: nam
0: wa yakta hibal al ukhuwati ade majodon miyana ida kamjin wa yumazziku wa sha'ijal mahabbati krawya is barosidin kuru wata ngukta ya kuru isu kwakchin dawo amma solat
1: na'am
0: kuru yu addi ila tatabbu'i awratil muslimin zandi widu aura ya ya mana muslimai garo nyasa dis kolzin
1: no
0: ay auran zagao shari ay halin karai shari ay sidin shari anama dai kor kuma danya dabsana ay gud kamande wala tajassasu wono wada kamando so dimni astana ya
1: no
0: فإن القلب لا يقنأ بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس مثلا يا من لا مسلم كرون مزن دي كلاندن كرا كل نيرك ما دي شتان نيرك كل جو شاهد أنيا وعي غي نيازو شاهد أنيا وعي وانو شاهد أنيا ورو أولا غي نيازو أدي كرون مو غايا أي ديمين تورك نينان كرو كوادا شاد ديم نيمين ويا سرين يا إن لان دارم شكر نيمين نالار لجين يا سيا لا يكمل لجين dip tare kaman danya da sunna wala tajassusu ngayano astana ya
1: na'am
0: kurufal ghaibatu wa su'uz zanni wa tajassusu manhiyun anhu fi ayatin wahida ghaiba zandiya tajassus shima dip tare kaman da ya san masu tusufalin da kono sa dimnimya aywa jin kwa mana zalmin mana nimin
1: na'am
0: wani ya da usha kan galar rikin da ngode wura wani ya zanawo ngode da san ma awaya ka gultina da san masoro banye yukuruma astana ya
1: na'am
0: kurusau zandiwelan fika kasada isa bara waljin dika ta mumin nelan
1: na'am
0: awo ga diga sanan malamai samnaran kuntin dai
1: na'am gila da ji harami kretin dai so kamar jiwar waya manan dai furungata da ji kamar wannan dai bonu botun da kararo wallo na kran maudu dai din imam mu korondo son bejima da ji insha Allah imam me koroda zaptro go botu magana botu barin yawa gila masha Allah assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: da kalewa
2: kalewa saleba sana umar habib ngoro gambore wakil karfar da karantu
1: kila masha Allah ushikin shiro faras karam de kawero
2: ngala alhamdulillah sai na futu kala sai sa sha kala sai kala ala shiro ajrin zakamin loce
0: amin ya
2: rab asha zan bayan sirna ala so makariyan gonya felati na da sai ara kula tilin da amma na nyen sala an kalkalla mananya sai talti da ran da rawazu na sha zan ne sirna de shi kuma zan ne kambon zai kuma a na sha da wayan da mana yalma kamla kuma da sha bonmiya shiru waya da kamja gotra ya wamshi au wala ngai duriya mu kondo ne waya ta ce ne a wana wazi ara tu ce jo a wala shin amma yo korodo ne kuma sai na rajikin da shi kamla kuma ra wala mbe dien shi din na sha zan ne lazan ne biro non ngai kamla ngai sai na amin a kawuro jisu daja au shi majin mar na amin sai da chama non ngona ya awani manya suduro chama nonguna ya gutu aye she suro zan bela kuru zan de ai kambon zo ganan za kuran zan bela balarabi au nda sai zan jama da san mafal biyu de
0: chama nonguna na rufuska yin ga yadu kullum misallo
2: jiri fuska don jiri kuma yasa da iklamin da anaya a chama kazini la bela au ngai minds na minya choro yo isinan manya biya tuman ma
0: chama ni biya gurnya suduro nangana
2: ya wani biya chama nonguna wanya suru na ringa yawa kaman ya aye she suru zan ilmalla kuru zan da biya ciri awo biyun zu kambo melar ba biya da sai ya gana da san mafal biya biyu din har ma koro ya kula da ciri zan
0: masha Allah manan zabur salake kuma na shawaya ya gulzina ma da she kan mosoro wajin ta naso nam namur biya karanga lan kantawa biya ausa tanji ambali akam zu ko na usore to gero ya kuttu
1: nam
0: suru manan min biya waya ket nuna fani min kamla ruwaya bakemiya konga dai wani amma kashana ya kofa ne min
1: nam
0: ah misal kuma kamun bomna ko gurzam la ya fam kam kala faram gata gima sharin jim gurzam la da gurzam dai no taban gono au hangal da su gono adiya ya guljin
1: nam
0: ni dai kana da bara wallan ma adiya ma gullimin yo dai sau waya Allah zan batiri su gani amma dai klan da faram tunar wallne
1: nam
0: wade karon da soda cin tura yadi wade awa ganai andiya bangatsu da alaka ga dikati yallan da so a yandiya na so a banna junno wulzi
1: na'am
0: astana ya waya nan goro wajin
1: na'am
0: awa wadi min nan biya waya ket nuna farimin wane shi cajo ya chaman ko su yin shaga ken din nozana kore ken duro lewatina da biya ket cajo
1: yo ade bazan no wazana
0: bazan diro wazana
1: na'am
0: sha ziyara yin na da chaman ziyara yin da wazana wane chaman kam wasai wade iski yana karwa da ket cajo samma sowa ajin adzan diwe suru
1: da wadi mata miye ji ba kawum kuma
0: ce fudu ta bayan da nai dai zandu karo ne min tambiya alama la fulenimi ci min jirni miro walja adik ma subhanahu wataala nya kala nas time ba
1: na'am
0: ai alama fletau fudu ta gunya nai dai alakan do hutu bore dio kliyo sale dio amsa yoro tulum gullemi actual la kala dun goni mima nya kamande kala dun stain ba karo ni min tamana nan karo amada lum amsoro gullam wani ada washaru kin da wawa zanade awan gaidi ma shi masan ya wara dabsu wani ada kan battidia da ya basu robbi do kamande dabsu na madoro ga amma
1: nam
0: astana ya zantarin dam zantarin dan mada kwa ba bi yidro yukuruma a karu ya bas diman de dam karu ya bas diman dam dam manya kamande stain ba amma zande ce au biya action na kallimiya adukwa isu Allah nuraka yidro a waljin
1: nam
0: kamenya namo isu nyango do tada mai adu kuma subhanahu wataala nuran nyama ga na gani su zaman Allah no kame na min bayro tamazi isin na dazu kalamin da nyango do tada wallahi fadala kambo nyama kambo kam nan zan ba ma da ganya bai ma da no tumano zin anan karago loko ni da nim kala kam man dani men de kam da alaman na mai yaro rumin
1: nam
0: shagari wala rumin Allah nim kala zan dani men yada harai musulmi kam da zikalamin da dunya godo ja non ne da kaman da nuro cin nado fadala fando ya nuro farumzo cin na muka fando ya ardiyan da fando ya nuro farumzo
1: nam
0: namin bai ma raktam shura yelezo na min ba ma wa da shura yillomi
1: na'am
0: chaman non ngana de gultu da yilta da ba ko zana shura yiltu da ba ko zana
1: na'am
0: wa amma sa'ila falatan har gultu ko kumande
1: na'am
0: kam nya isor na da wa da shura yillomi
1: ga
0: gulzo nya yiltun da sana da a wala da karin zajin na wa da gullimi
1: na'am
0: a wani lokacin zaban na wanan sai na ngode wa kadida da soto a sai na wa da kawara walona ma kadi kawara walona ma alan ro farmz wallahi wa da mu wore min man wangai
1: na
0: biya waru war mai tenyin kawo mota ya kozin kamar sai Allah ya rafa ramzo leno kursalan nan da nan janin bayan da choda zai wani korola falan ya matalakan mando
1: na
0: yin ba da gultudo kursalan shi ya
1: karo zajin
0: astana ya
1: na'am
0: dai chaman non gana da gultado azan zan do ya tuduma dai nan kan mun sidin ba wallahi ta'ala alam
1: na'am gina da jingo gare botul magana assalamu alaikum atima dinna koronza ta da zaftina ro assalamu alaikum wa alaikum salam
3: bana na zo kire
1: liya zulenda fato kire liya
3: zulenda ka wuro ga mun gari
1: ne alhamdulillah nam uje ku shiro
0: ale wushe
3: ale shiro ga kire to ga
0: amin amin
3: sai da zan da zuwa
1: Adeja,
3: kunina kam ne izin yiro, waya wala gullai rakin daya, da karin bana tuna filamin duniya waya dai Allah ne san masara gurum gullin ga dai shiman galau. Kaman da zura filam la mutiyo.
1: Nam, arma ko shi ta korora asirin ne dai ar bayan do kuma ya gana da diman waltishe na naji wa alaman dare. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
1: Da kilewa.
4: Da ton da kilewa.
1: Barka.
4: Barka ma sai na rangoro da yin na ala darajan zakara
1: amin
4: ya da borno ya ne jere sam madara kuma imani do zen karot tulo yar ala andero tsare
0: amin
4: o ma hal mata mala ma da bala da ngora
1: gila ya fal mata
4: ala sai na daraja masra ala karun ma bara da ni mala ma do ni fro andero wazi do yar sam masra akra nya fali kana ni ro kuma da ngoda ngana ala ne sam masra kuma da ala imani kam ba ta tsare ala karon da tulzu ala da tamma ga wurzu
1: amin
4: ala zanna ra karon da su tulo kuma da ala shata na ga wuro sa andiya
0: amin ya
4: rabbi ila asrina na sai nan yaro asrina nan yaro
1: gila masha Allah
4: ila ala daraja matara
0: amin
1: amin amin gila te da ni asrina na ya falmata do bro bla burin gaurai da ji ala mandu she koron zubar wajin assalamu alaikum
5: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum salam duma na ji
5: bakura manani ngoro wadari dunya
1: gila wushe kishiro proskram de kawero
5: alhamdulillah karamakala ala ardiyala injilan tawassu
0: amin nyen tawassu kamande
5: ayya ayya kayo bayan samma zo ba yana kamande ala shilan goye kidan anja ala isiri sai kasarata ra karamakala koran jari shima yiri awam gana ta suron jin me holo faton do fatiya
0: na
5: a sa fatuna ala wani wani ari sanji sa ga ta chola dai sanjin
6: darasan
5: jimin arwa ne gozu ta gozu sai ya wani gozu shi zan diya
0: na'am
1: na'am
5: arma korondero
1: na botla ira ya la shari zafi
0: ala traya
1: nyo dengila ngila da tiba din na imame nyiro koromda inshallah zafi da ni koro botu fallai gonya daji loktu ndire gana karan zai yi assalamu alaikum
6: Assalamu
1: alaikum
6: warahmatullahi
1: ngila ushe ushe
6: Kuna
1: manajin gwamnati ne a kwatar kula. Gira ma sha Allah ushe ki
6: shiro kwaskram di kawo. Ya imanin ne sai ganne nan manajin. Na. Ya ana ajashi na zuwa da kuma ro an je da awo ba an ja zinde. Ganne da ma. Kuma kam la bi a sha runya sai ya zula gi nonum kongara wollo ne fallo nanange kero wollo ne ndeza abasta na tsingenze yo kamande rozangela dio awo shongela oba harungen tambira wollo na malokurin awo shira dunyan ma shi mangala kurishi tarwa atiyan kawo maro atra masallango kamande tarwa tirini na rashin ma tsuttu zanwa da angelan uwa na dai mu da ande rubio ala ande sama ala shi ma
0: amin amin ya rab
6: Amin.
0: Amin. Shi kuma harami karin zigana no ya jimin gwada. Ko amdo jimin ruk sabin da ya kam ya ka da wannan zana sai ya. Anya adam mana kare mu gozana kuro kam ga inda yan nan mari dole sai karon min aula tambiya. Rangam kana da gurin nan min na kana da gone nan ne. Dole karon min kam la wani ituma amin. Kam tuma mar tawadan zashi magoze ya bada wade luwa mananimi wade action ne gwani mi wade athar do zannam ade bayanzi ranyin ba sai loke manangiya wani ya rishi mata mako dalilin badilin da aidi ma sande bo ne sai ya gana ne bonin gwani mi wai gode awo yanga ya gana ko ya ba kurunji malon da magana ba martuno wade amsa ko wande fanzai da kam gozin da ya wurin nan ga yin gana zan misallo so sai kam ni ma kamarin wani yi wa gulci da kamla da rakcin ba nan ga yin sa da gana zan adi yayi dai karem chulo wa fa biha wani ma sulunyar wallon na da yake ne ko ne yalar kolo ne amaran gam ci mu do wani gulci ba sharo da yar mamman wani gulci da ba kurusa wani shi maro ta maju ko aw zan yin na wani gulli miya sha zalim na ma na sharo da sai ya kurusa da rasu hakin da su mocin wande adishi mafara do arma da tudu madiya do
1: na'am
0: Allah tabaaraka wa ta'ala a'lam
1: adije she na sha do zanne do ga yando zando todu makura ma do waljin bay bayan
0: adai
1: na'am da jibbotu riga de alamandu beji sare kawo andero awo koro riza to bari ni mindo diol wa mana de riga na je na go botun ma ba magana assalamu alaikum assalamu alaikum nam duma naji
0: nam
1: duma najin
7: abdurrahman wa manajin abdurrahman
1: nam ay ko romdo
7: alhamdulillah way ko ro
1: manam duka kam jindiya
0: ne to na
7: bati kuma kam ni awla bi an gai zina zina do
1: manam du fantin bari abdurrahman
0: walti bozare
1: dai walti madia boni mino nya nya asala lai kamar fantin ba
0: shi kuma ka sha na chai dai mana mana zina da
1: nam
0: suro zaman adin goro lejin no kara
1: nam
0: kam awala so ndia zandi na
1: alikunyo assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
5: nam kada la musa angura da dariya mana ne
1: ingila bushe ki shiro
5: nam udara wa koro ka ke ribiya dai na sha zanne rin ya gullimin da ya samu samun da kema ne ya kama kala luran kara indiya a washi mara luran din bawo shi san biye yono ni bawo biye yono cambio tiya ni shiro ko shar shar kolgi ya wuro shar awga yura girre shiro mala toro wani ya ni shar ayo di mala di
0: mala toro wata da biya na da bas din majalis da bas din mana da koltula mala toro ba chatta biya shiro mana ba kala ho na man
5: mala re kolle na fa bu ya wushiro shari shiro awalamun duro ga garwan je ko wa ku biya kwa
0: yo ada ngala pani minda
1: nam ngala kishana de dinda gonum kudo bay ni mado
0: a mana kama kam awala so wandiya share biya wane ne baro zula ya badizu aw kala kam la ya badizu lutun zula ya sirin a zan jeli ada nguro sorobala de lejinta no so broda
1: nam
0: yo share ma de shewata
1: ce zama zan bati
0: man kara zama zan bati man kara
1: nam
0: da kuma haram ya da koronzu kame ayugul zinare kora dare ma da
1: kambi
0: ne yawa awangaye da san lorane ngai bai a ba ya kambi ni no na mbeiro do shi ba wani au baro no na ma do shi mbeiro da shi ro mana zo kolune wore ga shiptu di sun gozu halja hilairo ikuru winan karo kolle amma gawo adi e man wolti ke shoro manakin ba kambe adi kallo shoro manakin ba da sai daga karoro gorma
1: na'am
0: alayhi salatu wassalam ya wano jushim ba mumin ne mumin kaman za burum kulti duka ya kan saminno
1: na'am
0: nya farkaru ya gana gana zona kujin da farimi ada ga nala shoro shatinta ne ka fal indingo unzu ya koro
1: na'am
0: mawda ya kaka mu ko zin ya kaka mu ko ja aw haram ba yi kuruma
1: na'am
0: wallahi ta'ala
1: aw shakil la dal masha kollono no
0: kollono
1: mana zori ma yi wala butun sha korobam du gilla jiri mana shiro kollono na aw shakil la tar ma sha series kollono na alama zuri da ita mai dinna koronzare zamu ma dai na sharin aw la fal katabe sai ni ni so sai no assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba tan da ro kiyo
1: na ba to kiyo
8: ena ra wuce ta jara ba muna marha tsara ba
0: na ne mushi
8: yawa udai arama wani ni jara tana are ku zawuro a jama malungu zuna harwa harwa are zawuro na ka kafiye ni na ka tirmaye ni na ka mamanat baina ni akan mailan ni ku kumaro amka su ni kumaro iri nan mena kamla sai mutum sayya sai kam fare sai kam mallani wani zuwa da ai goz mutum arzo wuro wuzuna na ta kuma mare da araman zuwuro na bayan bima bayan ne am sulfan da yawa non ma kyaran malami dukka ando ne malmare ko tun sai ala in to nan kara wajen har zuwuro wuzuna zuwuro bulan wuzuna
1: nam amin glass ne na da nam imam shar mar mawduro yi gonya
0: yawa
1: adi ba mawdudo yi din da gade zina da jarami kirintin da so an da bonu botun dor kararo lo na kalam mawdudo yi zan batiyau zan dido adam marar gana telan ko korondo so be ma duin awadu gade gab suna rin mawdudo gade gonya kudi akala ni sha da an da rabbai da sin assalamu alaikum
0: nam kudi asali alhamdulillah
8: ada yi ya lokku da sala da shi ke koro kire da garawa da kuru lokku da yana da
1: gula da yi class zan di ya au zan ba ti adam gana gana te kamar da koro mbe yan kladin ran koro min dai bayan kam doyi kamar wanda gire dan koro da so kladin ba jimbaro tuma da so ameji assalamu alaikum
9: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: na'am
9: ngala umar abin goro gambo rahmatullah
1: ngala mun shekin shero
9: na zan done na ta ngai biri karuna min a won ga yare zo taro na miki kun zan jima shi min jima sama fafalla are kuma kurajo
0: nam bayan dena ya tare karo ne mai tambin mala shidu shidun ro wata karo ne mai tamburan gawala gawa tambana yalan chi min jirtu au kundu ni min awala kundotu an shi ma wata amma karo ne da rangan kalam fa yana mashala
1: nam assalamu alaikum
10: alaikum salam aka aka la
0: nale oshi
10: na dan da Allah sai ladu ngaren du san daso di mado daso di kiyi mado
0: zan ngala kama mujori shi mangala mado di video shi ma di mado ay di video futu cha gunyana dai kamla churum nalan na shi ma dai na di wilan sha churum misalo chi na kumil kanda lan chaturum
1: nam
0: sarum malan da wani ya da kandara da kero a shashirin mai kan zamade a shashirin mai kan batte golle arba zan diwi dai mashada haram bat da adwani su hada kokwari ma da ruwi na almar wazi da rakedo na almar ruwi sai ya kawai da rasa rakedo
1: nam
0: sai ya dipsi da gwamnati da kultura da kedo ba zan galadin ma
1: nam
0: shahara da ya mukwa mafandi min kalada
1: na'am
0: ada shi mazan herero
1: to
0: ngana misal da asuluna
1: ada fa sha Allah tana dina arema galada ji harami krintin deso na landare da jiran faras kram da tamtam ma faras kram da kawiro kace su sawan cire wa banazan nan da faras kram da ta gatu kana ro tana so engineer da konya hapsu nan da faras kram da ta gatu kana ro kuru kusaton de imam muhammad ibrahim adam imam do balbar mara same Muhammadu Buhari International Airport Kre Borno yadi shi ma da roisu press club da roko donye ita gaje to mai rinna ima watanya donya isu ma diro ita ga kemi no
0: shan
1: da jiwu kala ina diro press club da donye ta ga dukkanaro wa na dia sai loktu huya.